0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.
2: Yo, yo, got your needles on a super deaf album. It's deaf because it got a beat that kicks, a beat from the street, a beat from the future and a beat from the past. So prepare yourself for the legend, the myth, the man, the doctor.

drame, en flod lätt illusion, som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlapp i lyset fra en månestråle.

lätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös, förlatt i lys och

0: så är det klart för planutvalg. Chinoita Chapuata har sökt Nordkapp kommun om långtidsleje av torgplats och hoppar på fast plats vid Rosholjeplassen och planlägger att ha matvagn i Honningsvågby och ska efter plan sälja thaimat och hoppar på positivt svar från kommun. Nordkapp kommunstyre har vetat vedtäkter för torgsalg. Ifølge vedtäkterna ska torgplats inte lejas ut mer än 14 sammanhängande dagar, men det är möjligt att söka dispensation för långtidsleje vid lav efterspörsel efter torgplats. Speciellt om sommaren om det är mycket krusbåtar att det är rift om platsen vid Nordkapp museet. En man bosatt i Lebesby kommun är blivit dömd till 10 månaders fängsel av Indre och Östre Finnmark tingrätt. Mannen blev dömd för att dyrka fram cannabisplante och han är så tatt för besittelse av narkotika LSD. Man avgav en uforbehållen tillståelse i retten. Retten har också dömt till indragelse av cannabismaterialet. Lördag kväll röckade nödutatan ut efter melding om en trafikolycka. Det var personen som hade kört av vägen och rullat runt. Då nödutatan var framme på Fylkesväg 8056 vid Hambukt framstod det som att de involverade inte hade någon skada. Det var heller ingen trafikala problem. Involverad chaufför har fått sitt förekort tatt midlertidig i beslag då politiet har misstanke om att olyckan är resultat av svärt hög hastighet. En man blev anmält natt till lördag. Politipatrullen har anmält man för urinering på offentlig sted i Kjøllefjord. Det var Nordkapp nytt. Observationer har gjort i morges tisdag 30 juni klockan 7. Honningsvåg 9 grader, nordlig lätt bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader, svag vind. Fruholmen 8 grader, vindstille. Laksel 10 grader, nordvestlig lätt bris 5 meter per sekund. Karasjok 15 grader, svag vind. Hammerfest 10 grader, svag vind. Maxtemp bland de här stationerna sista dögn 23,3 grader Karasjok mandag för klockan 17.00. Sista dögn föll det mest nedbör i löpet av en timme för klockan 7 i morges i Karasjok tisdag med 2,8 mm. Värvarsel för Finnmark. Tisdag östlig upp i liten kuling på kysten. Fra tisdagsmorgon, västlig stiv och kan hända stark kuling. Först i väst. Regn, till dels kraftiga regnbyger som brer sig östover. Från eftermiddagen avtagande nedbör, först på vidda. Onsdag, sörvästlig liten, periodvis stiv kuling på vidda och återvärt också i Östfinnmark, bris, regnbyger. I inre strök och i öst, perioda med sol.
1: Skriv du, partiet ditt, föreningen din eller organisation din läsinlägg. Husk att sända läsinlägget till Radio Nordkapp på e-postadressen kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan inlägget bli publicerat på radionordkapp.no med tusenvis av läsare. Sänd läsinlägg till kontakt@radionordkapp.no.
0: I den här sändningen så ska vi höra träckningslista till handballgruppens vår lotteri Honningsvågturen och idrottsförening. Vi ska också höra från kommunstyrets sista möte för sommarferien. Gruppa Rotlaus har sänt mig en ny singel, Pappa heter den.

0: Nu är du på Radio Mayhem.
1: Do the locomotion, ja. Vad heter det på norska?
2: Gör lokomotiven.

0: Tirsdagsmorgon så var det sista mötet i formannskapet för sommarferien, ekonomiseminar. Där var administration, formannskapets medlemmar och medverkarorganen, äldrerådet, rådet för funktionshemmade och ungdomsrådet inkallt för att höra om hur kommun planlägger sitt ekonomiska arbete, inte minst för året 2027 och fram till 2032. Då var det ingen från medverkningsorganen som mötte, men formannskap och administration var till stede. Det hela startade med att ekonomichef Sigve Gustal gick igenom måten man ska jobba med ekonomin och hur det ser ut för framtiden.
1: Alltså reglerat nationalbudget så är det ju KPI:n för kommunerna, den är satt till 2,6%. Detta är ju då så tätt upp mot inflation som möjligt. Regeringen är klar över att det är lågt och att mycket av konsumpris på eller alltså kostnader som är i förbindelse med byggkostnader och investeringar på bygg, materialer och insatsfaktorer på investering har en väsentligt högre förväntad prisväxt i 2027. Det är vanskligt att spå, men att den är på 4,5 till över 6% kan fort ske. Så det medför att hvis man då budgeterar med en prisväxt på 2,6 så vill det vara väldigt marginal budgetering. Så i kommunepropositionen för 2027 ligger det att regeringen lägger upp till växt i friintäkter för kommunsektorn på 3,5 till 4 miljarder. Där stor andel är ment för att täcka demografiska utgifter. Det jag kommer tillbaka till är ju att det har inte nå inverkning på intäkterna för Nordkapp kommun dessvärre. Så som det ser ut nu så är det slik att Nordkapp kommun får en reduktion i intäkter på 0,4%. Rammetillskuddet går ner runt 1% men skatteingången går upp

0: Tirsdagsmorgon så var det sista möte i formannskapet för sommarferien, ekonomiseminar. Där var administration, formannskapets medlemmar och medverkarorganen, äldrerådet, rådet för funktionshämmade och ungdomsrådet inkallt för att höra om hur kommunen planlägger sitt ekonomiska arbete, inte minst för året 2027 och fram till 2032. Nå var det ingen fra medvirkningsorganene som møtte, men formannskap og administrasjon var til stede. Det hele startet med at økonomisjef Sigve Gustahl gikk gjennom måten man skal jobbe med økonomien og hvordan det ser ut for fremtiden.
1: Altså, regulert nasjonalbudsjett, så er det jo KPI-ene for kommunene, den er satt til 2,6%. Dette er jo da så tett opp mot inflasjon som mulig. Regjeringen er klar over at

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spått in fast olda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skriver vidare på Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 7.
1: Det har lyckats en kist kapitel.
0: Nu får vi höra om ett nederlag.
1: Gedalmi kullatas bästa vuistahallam.
0: Sist hörte vi att det intog Jeriko.
1: Manjumus mikulaimme kosi vuistivalte erudas. Jeriko.
0: Men något sker nu underligt.
1: Men det är jag nu avtulas mitt avhållande.
0: Det var nog det inte hade regnat med.
1: Jag har mig inte ägligen på valden gemellt.
0: Vi huskar också hvordan de fick höra.
1: Men jag måste inte kunna vara sig gullan.
0: De skulle ta sig vare så de inte fick lyst på något av det bandlyste gods.
1: Att det sig kan lägga vare och att det är valt till man inte den garrot och vunna av mig.
0: Och så var det en som fick lyst till det.
1: Och det är Hjalmokken 8.
0: Och så förde han där med olycka och förbannelse över hela Israels folk.
1: Ja nu då bokte som lyckades vara jag har råd att säga upp Israel allmogala.
0: Slik är det möjligt också i vår dagar.
1: Nu lämmer inte vad jag läs tappa mina ikis.
0: Innan den troende församling.
1: Då jag skulle serva dig in.
0: När det finns nu bannlyst gods. Då kan det utsluka onnen.
1: Det är allt. Tahta chaska de huinja.
0: Och istället för Guds välsignelse kan det bli förvandelse.
1: Ja, i mela borde se ut när så satsa i chanta garrudus.
0: Här har vi mycket att lära.
1: Ja, slä nu olu mig mig ohpat.
0: Och nu ska vi läsa om detta.
1: Det är mig att locka att anbilda.
0: Vi börjar att läsa det första verset.
1: Alkos locka att första verset.
0: Israeliterna var trolösa och förgrep sig på det bannlyste gods. Den som tog av det var Akan, sön av Karmi, som var sön av Sabdi, Seras sön av Judas stamme. Då flammet Herrens vrede upp mot israeliterna.
1: Mot Israel manat män och icke oskall mätter utan jag går och uppmåla Akan, Karmi partni, Sabdi partni, Serahat partni, Juda Sohka kottis valtidan karuduvun okmodakas ja herra morri tahkiri Israel maanaivuistan.
0: Detta verset fortäller oss att Israels barn begick en synd.
1: Da verset muistella mycket att Israel maanait tahkisuttu.
0: Men det står ju att det var bara en man som gjorde det.
1: Maanmukin tjöjä taleidu sjokta midakaja.
0: Vad fortäller det oss?
1: Maai muistella da mycket.
0: Hela folket måtte lida på grund av han.
1: Att det båt och bara alla måste gilla ständigt.
0: Ja, det är allvarligt det.
1: Ja, det är dåligt.
0: Och slik talar också Guds ord.
1: Ja, nu sa det, nu måste jag ytmilsa.
0: Det var inte bara den gång vid Jeriko det skedde.
1: Eller du skedde alla Jeriko att det tappade honom.
0: Och nu ska vi höra vad som då skedde efter att han hade syndet.
1: Ja, det med talgulla att middag på en mangelkostan i sjutton.
0: Vi läser verserna 2 och 3.
1: Locka snuppig och galma versen.
0: Fra Jeriko sände Josva någon män till Ai, som ligger när Bet-Aven, öst för Betel. Han sa att de skulle dra upp på spejdelandet där, och männen gick av sted och spejde till Ai. Da de kom tillbaka till Josva, sa de till ham, la icke hela herren dra dit upp. 2,000-3,000 man kan dra upp och ta Ai. Du tränger icke att bry hela folket med det, för de är icke många.
1: Ja, Josva volkade jag upp mig Jerikus Ai. Mille bett av en baltes bettel och nortaris. Jag sånt älskar sikkim. Manne pajas jag iskade icke hetna man. Jag upp mig manne pajas jag iskade icke Ai. Jag ser bohti roktat Josva och säger till icke alle. Det är ute på halet muka manna pajas. Tietysti jos joku ohti lähe kolme tuhaa olokma arvuu manna pajas ja chaskit. Ai. Ale vaivii puhalle muka lohko tasko sille harvat.
0: Har du hört om noen som är hovmodi?
1: Tahkun kullan kuitenkin lakkar meille tjaulastalli.
0: Ja for var det ikke nettopp det vi hørte her?
1: Eikö olen aihtodah mida astal kullo.
0: Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft.
1: Ja, da tappa vuoti mi kahtsa tiekka rogga i muhtumin.
0: Vi har tidligere sagt at Jeriko det er bildet på verden.
1: Outala mitalekana te Jerikolle maailmi kova.
0: Og da kan vi si at denne byen Ai, det er bildet på kjødet vårt.
1: Ja, den gaupogabirre mi satt, det er tale min oggi, det er min behalvendom.
0: Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik.
1: Ja, vet ikke det nå at det er min mot og min gjort det sitt.
0: Og ja, vi skal seire over vår egen onde vilje.
1: Vei, gal mi fall, vei stikk al jeg kjemme behalvendom, bachel.
0: Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjøtt.
1: Det har jeg gjort med dette at det er mye galt. Jeg kommer et
0: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet.
1: Israel har med oss ilus, den vøst ut til meg til ikke vøsten.
0: De hadde jo seiret over Jericho.
1: Ja, men til ikke jo vøsten Jericho, bachel.
0: Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren.
1: Måte med det, vi vet det skal da, at det er mye den jeg hadde den vøst.
0: Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde seiret. Og så sendte altså Josva noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
1: Ja, nå sadde Josva Mortin og meg tok iska ditt, da han ga opp og gammel mann av Maria Ai.
0: Og så hørte vi her når de kom tilbake.
1: Ja, det går lov, men skulle ikke råkte på den.
0: De sa til Josva, du behøver ikke å bry hele herren med å gå. For denne byen er ingenting sammenlignet med
1: Jericho.
0: Send bare en 2-3 tusen mann, det er nok det. De er så få at vi tar dem med en gang. Hør nå her i vers 4 og 5.
1: Det går da den
0: Så dro da omkring 3 000 mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra Ai. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. Det fløy bort som vann.
1: Det mann er gulet med du og gulet med arvo, alle mye stokker. Måte seg ved tilbake ditt, ei gulet med hod. Ja, ei olet mat, godde guhta, jälje lohka ei olet mat, arvo siin kaskas, ja tuori teki siin pursta julku peälte, kita jälkiluntum vaihkiraatsei. Ja siin chaski siin raamatakat, ja tässä sorakanekke, alet muka laajat muun, ja ta chattai teko chahtin.
0: Israel ble slått av mennene fra ei og skjønte ingenting.
1: Israel har gitt meg til meg til å ta ei og løpe meg sin kjøsken.
0: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjøt.
1: Ja, nå gav jeg mine døgnene til meg, jeg kommer til Lundule meg, mine meg såhtet.
0: Vi som trodde at vi var sterke.
1: Ja, min gode døgn med meg, nå gjør jeg kommer til.
0: Og så faller vi.
1: Ja, det vi gjør litt.
0: Det er kanskje noen andre også vi har sett på. Vi trodde de var sterke. Og plutselig så har de falt. Israelittene, de var ikke klar over sin svakhet. Og er det ikke slik med oss også så mange ganger? Paulus, han var tydeligvis klar over sin egen svakhet.
1: Måte Paulus skal visse litt ut i den egen hett jo på deg.
0: I Romerne 7 sier han slik.
1: Romerne skriver i kiste kapitlet selkana.
0: For jeg vet
1: det,
0: at i meg selv, det vil si i mitt eget kjød,
1: at det må egen siste dem, eller samme gå at det må lønt oss et åtsi siste.
0: Der bor da ikke noe godt.
1: At det oppe kan gjøre om ikke boet.
0: Viljen har jeg.
1: Da, du må skal ikke.
0: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
1: Måte dækka dem i både ledasen og silefa.
0: Har du funnet ut at du ikke har tilstrekkelig med styrke eller kraft i deg selv?
1: Lekodon får meg kjenne at det er doset. Nå er du fatt mot i saltet.
0: Du kan ikke leve det kristne livet.
1: Nå er det, da ni sa at det er litt kristelig kjellig.
0: Men det har heller aldri Gud bedt deg om å gjøre. Gud ønsker å leve det kristne livet gjennom deg. Når Paulus skrev her i Romerne 7,
1: kun Paulus challada romalaiskirje tehtikapehtoris.
0: Att det inte var något gott i hans gamla natur.
1: Att det så bara luntu sist till miskiburit.
0: Ja, så uppdagade han också

mellan dam båt och en län. Sona matat om mundal gott när jag dig. Solo dig tjav och mot dem och sjöj. Jag tatt om att det häckan varan gottna. Då det är min sort och gottan Jag tjol mors jävk och gadat hos ej manne. Då betjär om mor och spänn i gittan lär.

Oktogobarga Jesus. Jesus rafkai olmai alsa spargin. Andreas, gutelemas Johannes gastasjegi, Mattiegin, ledai vostamotsai gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas, ja som bovdi så egas orron sadjai. Andreas, ja moton så ostibi, lego Jesus rote den bjeivi. Där detta Andreas att det Jesus kan bära båt profetas till källan. Som det ojnan så. Som det gullan så sarnome avdolars ärse i birra. Jag så gjorde det att det alga färte så välja Simon mig bäst gullat. Då han går sån ajtsa Simona, det delkas om. Men det gav någon Messias. Messias, där det Kristus. Gen ipmil le voidan gona gasan. Både dalena go deike, be som o tjeit unge, gida le. Jesus gertjasta Andreas av vilje, ja djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma gorga le kefas. Mille da semma go Peter, bakti. Andreas ja Peter, Asa ga Betsaias, Galilea javrin lakka sin. Semma gav på gis, Asa Filip mai. Jesus valga dokko. Som dig var Filip. Jesus gärra sos att igo valga så farro i. Filip har skavna Nathaniel, jag mojtade sonja Jesus av birra. Jag går Nathaniel och ena Jesus av, det delka sån. De le ipmer barne, de le Israel gåna gass. Den lakkai, da de geva, at Jesus ådje utsa javkorsa farosis. Jesus vadjo la Galilea javre gaddis, som også dakkar ikkjat, ge dato båt visot gåvit, var besat le sos lote. Da eitsa som gokte gåle bivdi, ge eidole på firmis oppmomme, ja som tjorvo sodnjo i det. Tjorvo må, det daga må doden og olmors bivdin. Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galga var gå så i gåde litt båt, ja tjorvo så. Ja, må han dovde så. I sånne amas olmors. Med et ost i batsatt. Både stall eito, må gåde båt bivdu bjerga sin, ja volge så farroi. Vi har dobblis og en av Jesus vel gått til gålebivdi, eller på firme i kiktime mot å fadna sis. Det er på Jakob og Johannes, så beder hos barnet. Jesus kjørvo, de gått til mai. Jeg bare så i sås igjen, jeg bare gediger staden, mot å godige sikke ærtiske, jeg bare gid, jeg klarer ikke fadna sis. Jeg kjørvo legge Jesusa. Petri og Johannes hadde gått båret mot ost i batsjen, da neige går så ofte sparget av Jesus sin. Da smanger velger Jesus skokten opp i lokket mette i egid. Så galt ikke alle så lukte. Som gått ut av sin, apostelen. Da le æren om hans sadde at ålmatt. Da vite mette i egid, gebyrde med jo le gullene, ledde deir gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledger vel det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Velja, Tadeus, Simon, ja, Judas, Iskariot. I og gokkot råkket alle Jesus over hos han velger sin. Da stod godt jo sånn, sin tjokkai, ja, volga ha sin. Jeg just nami. Gåkta si, vadjo ledje si, sida sidi. Jeg måtte ledje, de båri ådasa Jesus birra. Jeg dervas matte, båtsid, de famos, ma Jesus le adda han sidjide.

0: Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Øst med melodien Lillpojken. Jens Bukk Jensen är vår nästa artist. Och vi har tagit för oss en Evert Taube-låt som han syng på norsk. Fritjof och Carmencita.
1: På en salong i det fjärde.

Slita vad jag sa, jag älskar dig, señorita. Näste morgon vaknet jag, ribbet vid en landevei, med ett brev och där stod skrevet, señor, tack för mig, hilsen, señorita.

0: Ett brev och där stod skrevet: Senior, tack för mig. Hilsen, Seniorita.
1: Jens Bok Jensen i en Evertob-melodi, Fritjof och Carmencita. Lite intressant att höra med norsk text. Ska vi se, då är det ett orkester som kallar sig för Gluntan ifrån Trøndelag. Och den brukar lite trackspel inemellan och här kommer den med en melodi som heter Vi vill ge.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har det med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste i hvert fall, opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 kilometer i timen, så ingenting så fort gikk det. Og til New York. Og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten, som kom ifra Island. Altså en grått teppe av fra de indre kilder i, på Island. Sånn var det. Men vi skal ta og sende litt grann fra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta, gjøre noen grep for å få det i stand. Det er et ganske stort apparat som skal til. Men det er sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også å komme nært innpå folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis er jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledningen til å sende et, ja, jeg vet om jeg skal sende det som jeg har gått på og lavet en sak på NRK P1 fra den turen. Så er det noen som, som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det er jo telefon 9088-4438, eller mail Eiffel med to F-er, @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Rik og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK PN.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske reisefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kerstin og er fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
0: Jeg mår nydelig.
6: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Ja, tyvärr. Det hadde vært kul om det hadde vært noen med. tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykel?
7: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
7: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
7: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hvordan är gängen att vara samma?
7: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du skulle ha haft flera damer som körde motorcykel?
7: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
8: Jo, det är ett virkelig charmerende och ett hotell fullt av atmosfär och en får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
9: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är en ny ting som sker och visst hade det varit 3 minuter på vart steg så hade du inte rockat över en hel kväll.
10: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyraren har detta att säga bland annat?
11: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
10: Efter att ha hört om legenden Eden Brent så besökte vi B.B. Kings museum. Och så var turen kommer till Graceland. Och Tove i vårt reisefølge uppfattat Graceland slik.
12: Och jag kan röpa till lite med dina. Och det är inte så väldigt sån storslaget och luxuriöst som man skulle tro. Det var ett mycket mer hyggligt, vanligt, stort och flott självfølgelig hem.
10: Vi kör Highway 441 till Cherokee Reservat in på USA:s vackraste motorcykelväg, Blue Ridge Parkway till Asheville.
13: Och Kjersti var ju så 2 millimeter från att köra i garderoben för det var det jävligaste svinga jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
10: Sa Hans Petter Solin, en av våra garvade förare av Harley Davidson. Då ska vi till posten, leverera cyklarna och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempefornøyd med en fantastisk tur.
4: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

kon hij wie kon niet kwijt. Of woning wordt alles als sommer, of winden van mild og blid. Og vi tok alt sammen med oss, og enda så kunne vi gi. En speliten bæk, den ble snart i helv, uten foss av stryk, og nei, vi kunne ikke velge.

och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla det, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola